جی دوستو، اگلی جو فرمائش ہمیں ملی ہے وہ ہمیں فرمائش بھیجنے والے ہیں ورلی ممبئی سے، نواب خان عشرت جہاں، ماسٹر اظہر خان اور عظیم خان کی فرمائش ہمیں ملی ہے۔ سننا چاہتے ہیں فلم سلسلہ کا گیت۔ صدر بازار کراولی سے انیل کمار ورما، مایا دیوی ورما، راہل کمار ورما، ونیت کمار ورما، سونم ورما کی بھی ہمیں فرمائش ملی ہے، کوئی سب گیت سننا چاہتے ہیں۔ نیتیش کمار، تنوجا دیوانگن، ایشانت لکھن لال اور ساویتری بائی دیوانگن پلاری چھتیس گڑھ سے فرمائش کر رہے ہیں۔ سنجولی شملہ سے ہمیں فرمائش بھیج رہے ہیں آشوی، سنیل، پریا، ایوانش اور سریتا کی فرمائش ملی ہے، سننا چاہتے ہیں سلسلہ فلم کا گیت۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ فرمائش کرتا رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما اور کرونا ورما بھی ہے، جنہوں نے کوئی سا بھی گیت سننے کی فرمائش بھیجی ہے۔ کمار گلی رامپور سے اشوک، سویتا، انکیت، روہنی، رشکیش، جیوکا دلے کی فرمائش ملی ہے۔ پناولے پونے سے اجے سونمنے، کرشما سونمنے اور اوکا نے بھی فرمائش بھیجی ہے۔ روی کمار، راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل، پرینکا، منت، گرکیرت راہل، گرشبد سنگھ راہل امبالہ ہریانہ سے، براڑا سے فرمائش کر رہے ہیں۔ گگندیپ تھاندی، ترپتا کماری تھاندی، ڈاکٹر پرینکا تھاندی، ڈاکٹر پرشانت تھاندی، ڈاکٹر پریم تھاندی، بیبی وامیکا اور وانی تھاندی نواں شہر پنجاب سے فرمائش کر رہے ہیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش اور شیمتی شیتل راجیش کی ہمیں فرمائش ملی ہے۔ گاؤں سندو تحصیل سننی سے فرمائش کر رہے ہیں ڈولا رام، سمترا اور دکشو۔ اگلی فرمائش ہمیں ملی ہے آفتاب انصاری کی، گنجو ڈوارا یو پی سے، ان کے ساتھ ہے ریاض انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، لبنا انصاری، عالیہ انصاری، بیگم عشرت اکرم، اکرم حسین پرنس، وسیم اکرم، روبینہ وسیم، عارض وسیم، ندیم اکرم، شمیم اکرم، ممتا رانی شرما، پونم کمانی شرما، کلیر بہار سے محمد آصف خان اور نکھت پروین کی فرمائش ملی ہے، اور میسول سیتا منی سے یہ تمام دوست ہمیں ای میل کر رہے ہیں۔ امراوتی مہاراشٹر سے سدھارتھ گونا نے، ارچنا پرنے پرسدھی، ہیرامن شینڈے نے فرمائش کی ہے، انل موہن، اوشا موہن، ٹلو نائک، مدھو نائک پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے فرمائش کر رہے ہیں۔ آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، مینوان شرما، سورو شرما، شائنا شرما اور مینڈی شرما کی فرمائش ملی ہے۔ راجو، آشا، سنیہا، بابی، ہیپی، اننیا، انش، دھرو، انیرودھ شرما، روحانی شرما، پریتی شرما، ویوان شرما، بھوے شرما اور

جسم کو پا لینا عشق نہیں، روح کو محسوس کرنا عشق ہے۔ کسی کو اپنا بنانا عشق نہیں، خود صرف انہی کا بن جانا عشق ہے۔